کا سفر یہ سہانا بنے، چھوڑ دے تو اگر سارے شکوے گلے، زندگی کا سفر یہ سہانا بنے۔

کلی بیٹھی ہم میں لے کے آسار ایک واری مل سجنا جند اپنی میں دیتی ہے گوا ایک واری مل سجنا جھوٹ انگ ساک سب جھوٹا سنسارے جھوٹا سنسارے رب نو وسار کے جھوٹے نل کیتا پیار وے جھوٹے نل کیتا پیار وے رہیاں کھوٹیاں تے سچیاں سنا ایک واری مل سجنا جند اپنی میں دیتی ہے گوا ایک واری مل سجنا کال دا نشانہ میرے سر اتے وجنا سر اتے وجنا کڑے ہے جڑا انہیں ایک دن پجنا ایک دن پجنا ایک